罪深き土地の母さん、僕と異文化の大人っぽい愛分、遠い静かな場所で射精する音も、けだれ風景の中での楽しい髭を覚えたことも。